skriver, lasset ej og svært, fortæller et øjnes rært. Hjerner fængt bag alle lag, til ad og gyldt øjnes smert. Aber muss man den fortælle?

Der er kartoffelsalat, hvad I fisk ved ikke kære, der er kartoffelsalat, der var så spidt store. Wow. Der er salat, det stænger mig meget fortstrukke. Det tørste svejp, fortstrukke, der er kartoffelsalat.

slæbt til restaurant, til glænsvinder inden spår, alles glitzert. Der nye sjal hængt om der hals, die Prinzessin von der Pfalz, så yse.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue Mordert fast med gå. Her hen Aue Sjåre Hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird in klarer Smart von Hollanda und Kuh.

Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprikker der du? I svæt svæbis, vi svæt du. Godnacht!